0: mami efrise wo efrise mami e wo na wo bosa no
1: yo kame yo
0: nyame be ye wai
1: amen
0: eti efrise wo ne ne ntamte ye no oho ato
1: ntamme
0: leba efrise wo ne papa na me ka na sempita wo uja ye no oho ato
1: ntamme dio be so ko
0: ye dia wo ka me se wo sikanu be dia me wo be yi wo firi wo because wo ka so ne ne ja na se no eti ba bia wo de wo na mo no ukura nyame na do na atoti ase ye nyame na me se nyame na e dai nyame na do na ati ase ye ba bia wo de wo na me ye difo me kasunsu masam enye bia wo bi ka na me da ka because me ye difo ni obi ase na me be ka bi me ka bi onyame ka kire me eh ma mi wo wa ya no wa be wo ya le mame
1: apa
0: wo ba to wa te
1: me
0: se sai
1: me
0: se sai
1: Okay,
0: let's just say you.
1: What's your name, Mama Tommy?
0: Ooh, what? What? If you are with him, no. And you are with him,
1: yeah. Tommy, I'm with
0: you. Well, with you. No, what do you mean? Hey, tell me what, yeah, what?
1: Yeah.
0: The person who pee and who cut. What die neti wo mpoma no wo die na wutimu no wo kwa mpoma neti na me kere wade bi ho me pese wo pie ye di ade akwese wo mpoma neti because adana wo de me fie ba ku wo akira eno ye mo so enti emura wo akire ho because emi pano mo sa dan no so me ni edi fo na make asam chere ho ya dia wo ka na make bi eti oda fani ne kwabrane afa akire edi ade akwa akose ho nom enti wo ya me dia bet ebe efri be nansa akonie ehu the bia dro na dro na wo hose so te se die je je di je gu so woni ja ja ja
1: eno kwa ha ande on ne ba ande na o tinya ma ma kuma se di bi di na ti e kon na se me sa se di ya me na se se me
0: aya me ye difo ne do ohunu kasi kwan pianako wodanachi na me nkyere wade wo ho pianako wodanachi pianako wodanachi pianako wodanachi odifo abetensa no metia me kete nsu nwanza pianako wodanachi
1: ya el kwetame
0: jeme number wa wutie me je ma me wudre tire wa no ma ka chem se wedro jeme number wa wutie me jeme number number ni ye 0543 29 44 88 0543 29 44 88 hello bro bida ho sabro go kro na wakwa kwa hunu sada ho no ni ni firi ho le tutu ade ase ho
1: ya so ko fun na
0: aya waya osi wan na nso
1: ni
0: okay